Saka, tuti. Tävän näyttöä, tu ilmittää, kaujimangilua, mut kimmiti. Ujaksi mallin, että kimmä kasvu, sukkait maksutille, amma kuujaisuille, että kimmiin. Tävän näyttöä, mutta ilmittää. Ilmittää, kaujimangilua, mut kimmiti.

viestitiastotit inumin naarit tiastotit. Tai mä kysyin, että nohtosikin mitä kuunnellut, niin innoa täällä on suhattattu. Tämä on kaulikautikin. Tämä on kisotakarama, ei mennä loppu. Tämä on sitten tämän mä kemminen.